0: Wembana, wembana, wembana.
1: Ah, wembana, wembana, wembana. Wembana, wembana, wembana, eh. Weye, ye, ye, ye.
0: Oyo, yo, anamudo.